0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Качів FM.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

своє. Сьома година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі гід на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
1: Гід на обрії.
2: Черговий еталонний приклад – «Дама» від «Бурли».

0: «Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: передачу в FM «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Бачив FM.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі ФМ.

Народний хіт на Жадачів FM. Десята година. Ви слухаєте Жадачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жадачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Росіяни у ніч на 10 вересня атакували Україну 149 ударними дронами, з яких 128 вдалося знешкодити. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях. Російська армія увечері 9 вересня завдала удару по парковці біля торгового центру «Мануфактура» у Сумах. Загинули двоє людей. 21-річні хлопець і дівчина, 20 людей поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, голова Сумської МВС Сергій Кривошеєнко. Російська Федерація підступно вдарила саме в той час, коли містяни їхали з роботи за покупками. Внаслідок удару загорілися приватні автівки. За оновленою інформацією, відомо також про 20 постраждалих. У важкому стані двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка у вкрай важкому стані. Серед поранених троє дівчат віком 15-16 років. Їхні травми легкі та середньої важкості. У Хмельницькому увечері 9 вересня виникла пожежа на одному із ринків після російської атаки. Про це повідомив мер міста Олександр Семчишин. Під час гасіння пожежі сталася повторна детонація, через яку четверо працівників ДСНС дістали поранень. Постраждалих госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Війська Росії атакували Кривий Ріг ударними ППЛА на 5 локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах. Про це повідомляє Вілку. Внаслідок атаки поки відомо про 2 поранених. Пошкоджено багато будинків у приватному та багатоповерховому секторах, а також заклади освіти, культури та бізнесу. Триває аварійно-рятувальна операція. Уряд передав до Ради ще 3 законопроєкти для залучення міжнародної допомоги. Законопроєкти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна, тому нам потрібна спільна і скоординована робота, наголосив Корецький. Президент України Володимир Зеленський із першої леді прибув із триденним візитом до Канади. Як йдеться у заяві прем'єра Карні, візит буде зосереджений на поглибленні співпраці країн у сфері оборони, економіки та енергетики. Глава України планує відвідати заходи у Калгарі, Торонто і Норт-Бей, а також виступить на виїзному засіданні уряду. Згодом Зеленський додав, що головна увага підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Прогноз погоди на Жадачівщині. Сьогодні, 10 вересня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 10, завтра в день – до плюс 20, мінлива хмарність, завтра попередні синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жадачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось скаже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

один. А ти не бійся, люби її або його, люби це обирати лиш тільки тобі. Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з кимось.

люби, не бійся, люби себе, люби життя, люби. А ти не бійся, люби її або його, люби, це обирати лиш тільки тобі.

0: Передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Хорош. Хорош. Нормально.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію.

0: Працює оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

11 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Росіяни у ніч на 10 вересня атакували Україну 149 ударними дронами, з яких 128 вдалося знешкодити. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях. Російська армія увечері 9 вересня завдала удару по парковці біля торгового центру «Мануфактура» у Сумах. Загинули двоє людей. 21-річні хлопець і дівчина, 20 людей поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко. Російська Федерація підступно вдарила саме в той час, коли містяни їхали з роботи за покупками. Внаслідок удару загорілися приватні автівки. За оновленою інформацією, відомо також про 20 постраждалих. У важкому стані двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка у вкрай важкому стані. Серед поранених троє дівчат віком 15-16 років. Їхні травми легкі та середньої важкості. У Хмельницькому увечері 9 вересня виникла пожежа на одному із ринків після російської атаки. Про це повідомив мер міста Олександр Семчишин. Під час гасіння пожежі сталася повторна детонація, через яку четверо працівників ДСНС дістали поранень. Постраждали госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Війська Росії атакували Кривий Ріг ударними ППЛА на 5 локаціях у Центрально-міському та Саксаганському районах. Про це повідомляє Вілку. Внаслідок атаки поки відомо про 2 поранених. Пошкоджено багато будинків у приватному та багатоповерховому секторах, а також заклади освіти, культури та бізнесу. Триває аварійно-рятувальна операція. Уряд передав до Ради ще 3 законопроєкти для залучення міжнародної допомоги. Законопроєкти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна, тому нам потрібна спільна і скоординована робота, наголосив Корецький. Президент України Володимир Зеленський із першою леді прибув із триденним візитом до Канади. Як йдеться у заяві прем'єра Карні, візит буде зосереджений на поглибленні співпраці країн у сфері оборони, економіки та енергетики. Глава України планує відвідати заходи у Калгарі, Торонто і Норт-Бей, а також виступить на виїзному засіданні уряду. Згодом Зеленський додав, що головна увага підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 вересня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 10, завтра в день – до плюс 20, мінлива хмарність, завтра попередньо синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі гід на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
1: Гід на обрії.
2: Черговий еталонний приклад – «Дама» від «Бурли».

«Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики, селище Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Вчора, 9 вересня, Журавлинська громада численно зібралася, щоб віддати шану і провести останню земну дорогу свого земляка, мужнього захисника України Степана Вітрука. Після героїчної боротьби на Донеччині молодший сержант повернувся додому на щиті, щоб знайти вічний спочинок у рідній землі. Вітрук Степан Зіновійович народився 9 січня 1982 року у селищі Журавно. Тут він зростав, відвідував місцеву школу. Після закінчення 9 класу вступив до Львівського технікуму легкої промисловості, де здобув спеціальність механік швейних машин. Успішно закінчивши навчання, влаштувався на роботу у швейну майстерню у рідному селищі. У 2002 році пройшов строкову військову службу у Чернівцях. Згодом переїхав до Львова, де протягом кількох років працював у сфері ремонтних робіт, здобувши повагу за працьовитість і майстерність. Одружився, народилося двоє діток – син Марко і донечка Яна. 7 березня 2025 року Степан Вітрук був мобілізований до лав Збройних сил України. Військову службу проходив у військовій частині А-47-65. Досвідчений та відповідальний боєць, він виконував обов'язки командира відділення, командира машини 3-го відділення морської піхоти 1-го взводу морської піхоти 2-ї роти морської піхоти 3-го батальйону морської піхоти. З 15 жовтня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. До останнього в серцях близьких жила надія, проте наприкінці літа 26-го року надійшла трагічна звістка. Вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконуючи свій обов'язок і захисту батьківщини, відважний захисник загинув поблизу населеного пункту Балаган Донецької області. Україна втратила відданого сина, який стійко і незламно стояв на її захисті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять усім захисникам і захисницям, які віддали своє життя за Україну. У Жидачівській громаді проведено ремонт дороги загального користування місцевого значення на ділянці Деменка-Лісна, Деменка-Надістрянська. До цього залучили кошти з резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Жидачівської міської територіальної громади. Вдалося суттєво покращити стан дороги та безпеку руху, що дозволить належним чином здійснювати перевезення учнів автобусом школярик та покращити транспортний зв'язок із селом Деменка-Лісна загалом. Роботи виконано за результатами звернення міської ради до керівництва Львівської обласної військової адміністрації та департаменту дорожнього господарства ЛОВА. Рішеннями сесії Жидачівської міської ради від 9 липня і 27 серпня цього року з бюджету громади виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень субвенції обласному бюджету на ремонт автодороги на цій ділянці. Ходорівська громада розширює співпрацю у межах проєкту «Пліч-опліч – згуртовані громади». Депутати Ходорівської міської ради підтримали співпрацю із Синівською сільською територіальною громадою Роменського району Сумської області у межах національного проєкту «Пліч-опліч – згуртовані громади» і надала згоду на підписання відповідного меморандуму. Як повідомила секретар Ходорівської міської ради Марія Гавінська, це вже четверта громада, з якою Ходорівська громада налагоджує партнерські відносини. Раніше у межах проєкту громада розпочала співпрацю з Покровською селищною територіальною громадою Дніпропетровської області, Хотінською селищною територіальною громадою Сумської області та Музиківською сільською військовою адміністрацією Херсонського району Херсонської області. Ходорівська громада, як і Жидачівська, Гніздичівська і Журавненська, від початку повномасштабного вторгнення активно долучаються до гуманітарної та волонтерської допомоги. Окремим напрямом співпраці є підтримка дітей. Нова співпраця відкриває можливості для реалізації спільних цілей, обміну досвідом, залучення гуманітарної та грантової.
1: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: глядачів FM.
1: Новий хіт на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області посилюють стійкість медичної системи. Лікарні спроможної мережі області забезпечені резервним живленням та водою. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація. Від початку року у 5 лікарнях спроможної мережі уже змонтували нові сонячні електростанції, а заклади області систематично проходять моніторинг готовності до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Медична галузь – одна із ключових сфер, яку громади Львівщини врахували під час формування та реалізації своїх планів стійкості. Йдеться про системну підготовку лікарень та інших медичних установ до роботи під час можливих відключень електроенергії, тепла, води, зв'язку чи виникнення інших надзвичайних ситуацій. На Львівщині в усіх 36 закладах охорони здоров'я спроможної мережі вживають заходи для забезпечення автономної роботи і покриття ключових потреб. За даними Департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА, усі стаціонарні заклади спроможної мережі є повністю автономними за показниками теплопостачання, водопостачання та електроенергії. Безперебійний зв'язок та укриття. Вищезгадані заклади обладнані терміналами Starlink для стабільного комунікаційного зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій, а також облаштованими укриттями різних рівнів захисту для безпечного перебування пацієнтів та персоналу під час повітряних тривог. Заклади оснащені резервними джерелами живлення. Крім того, там формують і підтримують запаси палива для генераторів і питної технічної води з розрахунку на 5 діб. Котельнями закладів забезпечуються лімітами на газ і твердим паливом, палети, дрова. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації оприлюднив екологічний паспорт Львівської області за даними 2025 року. Документ містить актуальну інформацію про стан довкілля Львівщини, основні екологічні показники та природоохоронну діяльність упродовж 2025 року і є важливим інструментом відкритості і доступу до екологічної інформації. Дає можливість простежити тенденції у сфері охорони довкілля, оцінити ефективність природоохоронної роботи та сформувати об'єктивне уявлення про екологічну ситуацію в області. Екологічний паспорт Львівської області за 2025 рік розміщений на електронних ресурсах. Його можна знайти через пошукові мережі. Цієї неділі, 13 вересня, у День вшанування пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, у 1944-51 роках у Львові запланували проведення заходу. О 14-й годині відбудеться покладання квітів і лампадок до пам'ятника депортованих українців з території Закерзоння у 44-51 роках, перехрестя вулиць Стуса, Свінціцького, Снопківської. Опісля відбудеться екуменічна панахида. Через відключення електроенергії батарейки використовують частіше, тому важливо знати, як правильно поводитися з ними після використання. Адже відпрацьовані батарейки – це незвичайне сміття, небезпечні відходи, які потребують правильного збирання та утилізації. Їх потрапляння на звалища може завдати шкоди ґрунту, воді, рослинам, тваринам і здоров'ю людей. Тому кожен із нас може зробити свій внесок у збереження довкілля. Правильно зберігати використані батарейки і здавати їх до спеціальних пунктів прийому. У Жидачеві використані батарейки ви можете принести у магазин «Аврора», який знаходиться на вулиці Грушевського, у торговому центрі «Там, де рукавичка» на місцевому ринку. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 вересня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 10, завтра в день – до плюс 20, мінлива хмарність, завтра попередньо синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

ще сльоза прогорнують зморшки. І мама молиться, і хай поживе ще трошки. Вже так давно не бачить сина свого.

Гарт.

0: тебе.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Вітаємо, ви слухаєте «Радачі в ФМ». У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки, який відповідав за зберігання боєприпасів поблизу житлових будинків у селі Мила, де наприкінці серпня сталася детонація. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора. За даними слідства, склади боєприпасів, частину з яких використовувала СБУ, незаконно розмістили поблизу житлового району, а посадовець Служби безпеки не вжив усіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухівки та боєприпасів. Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєнням, але і його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони, повідомили в ДБР. Встановлено, що склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта і не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухівки. Крім того, його розташували менш ніж за 100 метрів житлових забудов. Після вибухів у Вишневому боєприпаси почали вивозити із території складу у селі Мила, але роботи не завершили. Посадовці СБУ повідомили про підозру за частиною 4 статті 426 Кримінального кодексу України умисне невиконання військовою службовою особою дій, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення до 10 років. Нагадаємо, наслідок атаки і подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 людина постраждала, серед них двоє дітей – поліціянти та рятувальники. Найбільших руйнувань знав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок. Окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт, поліції і рятувальників. Через російський удар по Кривому Рогу 10 вересня пошкоджено будівлю Суспільного. Там працював кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». Про це повідомили у «Суспільному Дніпро». Як зазначається, всередині будівлі вибито понад 50 вікон. Також пошкоджені меблі і стеля. Нині триває дообстеження приміщень та фіксація пошкоджень. Вибиті майже усі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре. Зараз ми ще фіксуємо наслідки, усе фотографуємо. Уся техніка теж вціліла, вона якраз перебувала в кабінетах, які не постраждали, каже Ірина, адміністраторка кореспондентського пункту «Суспільне Дніпро». Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа також повідомляв, що у Дніпрі після російської атаки пошкоджене підприємство харчової промисловості. У Кривому Розі через нічну атаку росіян 5 людей зазнали поранень. На війні загинув військовий Сергій, на позивний «Борцуха», командир підрозділу морської піхоти, а раніше боєць групи снайперів «Тенгрі» головного управління розвідки. Про це повідомив командир роти БПЛА 23-го штурмового полку «Хартії» Юрій Бутусов. Бутусов розповів, що саме Сергій був на фото з початку повномасштабного вторгнення, на якому військовий їде на велосипеді з трьома боєприпасами до РПГ-7. За словами Бутусова, тоді Сергій був військовим групи снайперів «Тенгрі» у складі ГУР, а на фото він у перші дні вторгнення їде по мосту в Ірпіні, щоби зупинити російські бронетанкові колони. Фото зробив інший військовий групи «Тінгрі» доброволець Володимир Миронюк на позивний «Джон». Сергій «Борцуха» загинув декілька днів тому внаслідок російського авіаудару, бувши командиром підрозділу морської піхоти. Його бойовий рахунок і рахунок підрозділу, який він командував, встановити складно, бо він йде на багато сотень окупантів, написав Бутусов. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав президента Володимира Зеленського залучити до мирних ініціатив не лише Німеччину і Францію, а й Італію та Польщу. Його слова цитує італійське агентство ANSA. Він заявив, що Європа може зробити багато, але для цього Зеленський повинен орієнтуватися на усі держави Європейського Союзу, а не на окремі країни. Нам потрібно досягти справедливого миру. Ми й надалі допомагатимемо Україні захищатися, не відправляючи туди наших військових, сказав Таяні. Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські партнери братимуть участь у всіх майбутніх форматах переговорів, оскільки вони є не лише джерелом фінансової та військової допомоги, а й зацікавлені в безпеці України та усієї Європи. прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 вересня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 10, завтра день до плюс 20, мінлива хмарність, завтра попередні синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Україні. Слава нації. І кожному відоме продовження.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і як завжди в цій порі гід на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
1: Гід на обрії.
2: Черговий еталонний приклад «Дама» від Бурли.

0: «Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурле. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черва батьківської землі пливуть по нім човни.

мені засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Вчора, 9 вересня, Журанинська громада численно зібралася, щоб віддати шану і провести останню земну дорогу свого земляка, мужнього захисника України Степана Вітрука. Після героїчної боротьби на Донеччині молодший сержант повернувся додому на щиті, щоб знайти вічний спочинок у рідній землі. Вітрук Степан Зіновійович народився 9 січня 1982 року у селищі Журавно. Тут він зростав, відвідував місцеву школу. Після закінчення 9 класу вступив до Львівського технікуму легкої промисловості, де здобув спеціальність механік швейних машин. Успішно закінчивши навчання, влаштувався на роботу у швейну майстерню у рідному селищі. У 2002 році пройшов строкову військову службу у Чернівцях. Згодом переїхав до Львова, де протягом кількох років працював у сфері ремонтних робіт, здобувши повагу за працьовитість і майстерність. Одружився, народилося двоє діток – син Марко і донечка Яна. 7 березня 2025 року Степан Вітрук був мобілізований до лав Збройних сил України. Військову службу проходив у військовій частині А-47-65. Досвідчений та відповідальний боєць, він виконував обов'язки командира відділення, командира машини 3-го відділення морської піхоти 1-го взводу морської піхоти 2-ї роти морської піхоти 3-го батальйону морської піхоти. З 15 жовтня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. До останнього в серцях близьких жила надія, проте наприкінці літа 26-го року надійшла трагічна звістка. Вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконуючи свій обов'язок і захисту батьківщини, відважний захисник загинув поблизу населеного пункту Балаган Донецької області. Україна втратила відданого сина, який стійко і незламно стояв на її захисті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять усім захисникам і захисницям, які віддали своє життя за Україну. У Жидачівській громаді проведено ремонт дороги загального користування місцевого значення на ділянці Деменка-Лісна, Деменка-Надістрянська. До цього залучили кошти з резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Жидачівської міської територіальної громади. Вдалося суттєво покращити стан дороги та безпеку руху, що дозволить належним чином здійснювати перевезення учнів автобусом школярик та покращити транспортний зв'язок із селом Деменка-Лісна загалом. Роботи виконано за результатами звернення міської ради до керівництва Львівської обласної військової адміністрації та департаменту дорожнього господарства ЛОВА. Рішеннями сесії Жидачівської міської ради від 9 липня і 27 серпня цього року з бюджету громади виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень субвенції обласному бюджету на ремонт автодороги на цій ділянці. Ходорівська громада розширює співпрацю у межах проєкту «Пліч-опліч – згуртовані громади». Депутати Ходорівської міської ради підтримали співпрацю із Синівською сільською територіальною громадою Роменського району Сумської області у межах національного проєкту «Пліч-опліч – згуртовані громади» і надала згоду на підписання відповідного меморандуму. Як повідомила секретар Ходорівської міської ради Марія Гавінська, це вже четверта громада, з якою Ходорівська громада налагоджує партнерські відносини. Раніше в межах проєкту громада розпочала співпрацю з Покровською селищною територіальною громадою Дніпропетровської області, Хотінською селищною територіальною громадою Сумської області та Музиківською сільською військовою адміністрацією Херсонського району Херсонської області. Ходорівська громада, як і Жидачівська, Гніздичівська і Журавненська, від початку повномасштабного вторгнення активно долучаються до гуманітарної та волонтерської допомоги. Окремим напрямом співпраці є підтримка дітей. Нова співпраця відкриває можливості для реалізації спільних цілей, обміну досвідом, залучення гуманітарної та грантової.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411. 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

хто нам допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки, який відповідав за зберігання боєприпасів поблизу житлових будинків у селі Мила, де наприкінці серпня сталася детонація. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора. За даними слідства, склади боєприпасів, частину з яких використовувала СБУ, незаконно розмістили поблизу житлового району, а посадовець Служби безпеки не вжив усіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухівки та боєприпасів. Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєнням, але і його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони, повідомили в ДБР. Встановлено, що склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта і не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухівки. Крім того, його розташували менш ніж за 100 метрів житлових забудов. Після вибухів у Вишневому боєприпаси почали вивозити із території складу у селі Мила, але роботи не завершили. Посадовці СБУ повідомили про підозру за частиною 4 статті 426 Кримінального кодексу України умисне невиконання військовою службовою особою дій, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення до 10 років. Нагадаємо, наслідок атаки і подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 людина постраждала, серед них двоє дітей – поліціянти та рятувальники. Найбільших руйнувань знав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок. Окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт, поліції і рятувальників. Через російський удар по Кривому Рогу 10 вересня пошкоджено будівлю Суспільного. Там працював кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». Про це повідомили у Суспільному Дніпро. Як зазначається, всередині будівлі вибито понад 50 вікон. Також пошкоджені меблі і стеля. Нині триває дообстеження приміщень та фіксація пошкоджень. Вибиті майже усі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре. Зараз ми ще фіксуємо наслідки, усе фотографуємо. Уся техніка теж вціліла, вона якраз перебувала в кабінетах, які не постраждали, каже Ірина, адміністраторка кореспондентського пункту «Суспільне Дніпро». Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа також повідомляв, що у Дніпрі після російської атаки пошкоджене підприємство харчової промисловості. У Кривому Розі через нічну атаку росіян 5 людей зазнали поранень. На війні загинув військовий Сергій, на позивний «Борцуха», командир підрозділу морської піхоти, а раніше боєць групи снайперів «Тенгрі» головного управління розвідки. Про це повідомив командир роти БПЛА 23-го штурмового полку «Хартії» Юрій Бутусов. Бутусов розповів, що саме Сергій був на фото з початку повномасштабного вторгнення, на якому військовий їде на велосипеді з трьома боєприпасами до РПГ-7. За словами Бутусова, тоді Сергій був військовим групи снайперів «Тенгрі» у складі ГУР, а на фото він у перші дні вторгнення їде по мосту в Ірпіні, щоби зупинити російські бронетанкові колони. Фото зробив інший військовий групи «Тінгрі» доброволець Володимир Миронюк на позивний «Джон». Сергій «Борцуха» загинув декілька днів тому внаслідок російського авіаудару, бувши командиром підрозділу морської піхоти. Його бойовий рахунок і рахунок підрозділу, яким він командував, встановити складно, бо він йде на багато сотень окупантів, написав Бутусов. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав президента Володимира Зеленського залучити до мирних ініціатив не лише Німеччину і Францію, а й Італію та Польщу. Його слова цитує італійське агентство ANSA. Він заявив, що Європа може зробити багато, але для цього Зеленський повинен орієнтуватися на усі держави Європейського Союзу, а не на окремі країни. Нам потрібно досягти справедливого миру. Ми й надалі допомагатимемо Україні захищатися, не відправляючи туди наших військових, сказав Таяні. Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські партнери братимуть участь у всіх майбутніх форматах переговорів, оскільки вони є не лише джерелом фінансової та військової допомоги, а зацікавлені в безпеці України та усієї Європи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 вересня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 10, завтра день – до плюс 20, мінлива хмарність, завтра попередні синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Читачів FM.

поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

взяла, до себе вприйми. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області посилюють стійкість медичної системи. Лікарні спроможної мережі області забезпечені резервним живленням та водою. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація. Від початку року у 5 лікарнях спроможної мережі уже змонтували нові сонячні електростанції, а заклади області систематично проходять моніторинг готовності до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Медична галузь – одна із ключових сфер, яку громади Львівщини врахували під час формування та реалізації своїх планів стійкості. Йдеться про системну підготовку лікарень та інших медичних установ до роботи під час можливих відключень електроенергії, тепла, води, зв'язку чи виникнення інших надзвичайних ситуацій. На Львівщині в усіх 36 закладах охорони здоров'я спроможної мережі вживають заходи для забезпечення автономної роботи і покриття ключових потреб. За даними Департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА, усі стаціонарні заклади спроможної мережі є повністю автономними за показниками теплопостачання, водопостачання та електроенергії. Безперебійний зв'язок та укриття. Вищезгадані заклади обладнані терміналами Starlink для стабільного комунікаційного зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій, а також облаштованими укриттями різних рівнів захисту для безпечного перебування пацієнтів та персоналу під час повітряних тривог. Заклади оснащені резервними джерелами живлення. Крім того, там формують і підтримують запаси палива для генераторів і питної технічної води з розрахунку на 5 діб. Котельнями закладів забезпечуються лімітами на газ і твердим паливом палети дрова. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації оприлюднив екологічний паспорт Львівської області за даними 2025 року. Документ містить актуальну інформацію про стан довкілля Львівщини, основні екологічні показники та природоохоронну діяльність упродовж 2025 року і є важливим інструментом відкритості і доступу до екологічної інформації. Дає можливість простежити тенденції у сфері охорони довкілля, оцінити ефективність природоохоронної роботи та сформувати об'єктивне уявлення про екологічну ситуацію в області. Екологічний паспорт Львівської області за 2025 рік розміщений на електронних ресурсах. Його можна знайти через пошукові мережі. Цієї неділі, 13 вересня, у День шанування пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, у 1944-51 роках у Львові запланували проведення заходу. О 14-й годині відбудеться покладання квітів і лампадок до пам'ятника депортованих українців з території Закерзоння у 44-51 роках, перехрестя вулиць Стуса, Свінціцького, Снопківської. Опісля відбудеться екуменічна панахида. Через відключення електроенергії батарейки використовують частіше, тому важливо знати, як правильно поводитися з ними після використання. Адже відпрацьовані батарейки – це незвичайне сміття, небезпечні відходи, які потребують правильного збирання та утилізації. Їх потрапляння на звалища може завдати шкоди ґрунту, воді, рослинам, тваринам і здоров'ю людей. Тому кожен із нас може зробити свій внесок у збереження довкілля. Правильно зберігати використані батарейки і здавати їх до спеціальних пунктів прийому. У Жидачеві використані батарейки ви можете принести у магазин «Аврора», який знаходиться на вулиці Грушевського, у торговому центрі, там, де рукавичка, на місцевому ринку. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 вересня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 10, завтра в день – до плюс 20, мінлива хмарність, завтра попередні синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі «Хіт на обрії». Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
1: «Хіт на обрії».
2: Черговий еталонний приклад «Дама» від «Бурли».

0: «Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурле. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі визначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

Мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: 18 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Вчора, 9 вересня, Журанинська громада численно зібралася, щоб віддати шану і провести останню земну дорогу свого земляка, мужнього захисника України Степана Вітрука. Після героїчної боротьби на Донеччині молодший сержант повернувся додому на щиті, щоб знайти вічний спочинок у рідній землі. Вітрук Степан Зіновійович народився 9 січня 1982 року у селищі Журавно. Тут він зростав, відвідував місцеву школу. Після закінчення 9 класу вступив до Львівського технікуму легкої промисловості, де здобув спеціальність механік швейних машин. Успішно закінчивши навчання, влаштувався на роботу у швейну майстерню у рідному селищі. У 2002 році пройшов строкову військову службу у Чернівцях. Згодом переїхав до Львова, де протягом кількох років працював у сфері ремонтних робіт, здобувши повагу за працьовитість і майстерність. Одружився, народилося двоє діток – син Марко і донечка Яна. 7 березня 2025 року Степан Вітрук був мобілізований до лав Збройних сил України. Військову службу проходив у військовій частині А-47-65. Досвідчений та відповідальний боєць, він виконував обов'язки командира відділення, командира машини 3-го відділення морської піхоти, 1-го взводу морської піхоти, 2-ї роти морської піхоти, 3-го батальйону морської піхоти. З 15 жовтня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. До останнього в серцях близьких жила надія, проте наприкінці літа 26-го року надійшла трагічна звістка. Вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконуючи свій обов'язок і захисту батьківщини, відважний захисник загинув поблизу населеного пункту Балаган Донецької області. Україна втратила відданого сина, який стійко і незламно стояв на її захисті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять усім захисникам і захисницям, які віддали своє життя за Україну. У Жидачівській громаді проведено ремонт дороги загального користування місцевого значення на ділянці Деменка-Лісна, Деменка-Надістрянська. До цього залучили кошти з резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Жидачівської міської територіальної громади. Вдалося суттєво покращити стан дороги та безпеку руху, що дозволить належним чином здійснювати перевезення учнів автобусом школярик та покращити транспортний зв'язок із селом Деменка-Лісна загалом. Роботи виконано за результатами звернення міської ради до керівництва Львівської обласної військової адміністрації та департаменту дорожнього господарства ЛОВА. Рішеннями сесії Жидачівської міської ради від 9 липня і 27 серпня цього року з бюджету громади виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень субвенції обласному бюджету на ремонт автодороги на цій ділянці. Ходорівська громада розширює співпрацю у межах проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». Депутати Ходорівської міської ради підтримали співпрацю із Синівською сільською територіальною громадою Роменського району Сумської області у межах національного проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади» і надала згоду на підписання відповідного меморандуму. Як повідомила секретар Ходорівської міської ради Марія Гавінська, це вже четверта громада, з якою Ходорівська громада налагоджує партнерські відносини. Раніше у межах проєкту громада розпочала співпрацю з Покровською селищною територіальною громадою Дніпропетровської області, Хотінською селищною територіальною громадою Сумської області та Музиківською сільською військовою адміністрацією Херсонського району Херсонської області. Ходорівська громада, як і Жидачівська, Гніздичівська і Журавненська, від початку повномасштабного вторгнення активно долучаються до гуманітарної та волонтерської допомоги. Окремим напрямом співпраці є підтримка дітей. Нова співпраця відкриває можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом, залучення гуманітарної та грантової.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.
2: Золотий хіт на «Жидачів FM».

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам

0: 19 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в АФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки, який відповідав за зберігання боєприпасів поблизу житлових будинків у селі Мила, де наприкінці серпня сталася детонація. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора. За даними слідства, склади боєприпасів, частину з яких використовувала СБУ, незаконно розмістили поблизу житлового району, а посадовець Служби безпеки не вжив усіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухівки та боєприпасів. Приміщення не тільки не відповідали вимогам до складів з озброєнням, але і його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони, повідомили в ДБР. Встановлено, що склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта і не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухівки. Крім того, його розташували менш ніж за 100 метрів від житлових забудов. Після вибухів у Вишневому боєприпаси почали вивозити із території складу у селі Мила, але роботи не завершили. Посадовці СБУ повідомили про підозру за частиною 4 статті 426 Кримінального кодексу України умисне невиконання військовою службовою особою дій, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення до 10 років. Нагадаємо, внаслідок атаки і подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 людина постраждала, серед них двоє дітей – поліціянти та рятувальники. Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок. Окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт, поліції і рятувальників. Через російський удар по Кривому Рогу 10 вересня пошкоджено будівлю Суспільного. Там працював кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». Про це повідомили у «Суспільному Дніпро». Як зазначається, всередині будівлі вибито понад 50 вікон. Також пошкоджені меблі і стеля. Нині триває дообстеження приміщень та фіксація пошкоджень. Вибиті майже усі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре. Зараз ми ще фіксуємо наслідки, усе фотографуємо. Уся техніка теж вціліла, вона якраз перебувала в кабінетах, які не постраждали, каже Ірина, адміністраторка кореспондентського пункту «Суспільне Дніпро». Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа також повідомляв, що у Дніпрі після російської атаки пошкоджене підприємство харчової промисловості. У Кривому Розі через нічну атаку росіян 5 людей зазнали поранень. На війні загинув військовий Сергій, на позивний «Борцуха», командир підрозділу морської піхоти, а раніше боєць групи снайперів «Тенгрі» головного управління розвідки. Про це повідомив командир роти БПЛА 23-го штурмового полку «Хартії» Юрій Бутусов. Бутусов розповів, що саме Сергій був на фото з початку повномасштабного вторгнення, на якому військовий їде на велосипеді з трьома боєприпасами до РПГ-7. За словами Бутусова, тоді Сергій був військовим групи снайперів «Тенгрі» у складі ГУР, а на фото він у перші дні вторгнення їде по мосту в Ірпіні, щоб зупинити російські бронетанкові колони. Фото зробив інший військовий групи «Тінгрі» доброволець Володимир Миронюк на позивний «Джон». Сергій «Борцуха» загинув декілька днів тому внаслідок російського авіаудару, бувши командиром підрозділу морської піхоти. Його бойовий рахунок і рахунок підрозділу, який він командував, встановити складно, бо він йде на багато сотень окупантів, написав Бутусов. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав президента Володимира Зеленського залучити до мирних ініціатив не лише Німеччину і Францію, а й Італію та Польщу. Його слова цитує італійське агентство ANSA. Він заявив, що Європа може зробити багато, але для цього Зеленський повинен орієнтуватися на усі держави Європейського Союзу, а не на окремі країни. Нам потрібно досягти справедливого миру. Ми й надалі допомагатимемо Україні захищатися, не відправляючи туди наших військових, сказав Таяні. Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські партнери братимуть участь у всіх майбутніх форматах переговорів, оскільки вони є не лише джерелом фінансової та військової допомоги, а й зацікавлені в безпеці України та усієї Європи. прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 вересня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність, завтра попередні синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Вчора, 9 вересня, Журанинська громада численно зібралася, щоб віддати шану і провести останню земну дорогу свого земляка, мужнього захисника України Степана Вітрука. Після героїчної боротьби на Донеччині молодший сержант повернувся додому на щиті, щоб знайти вічний спочинок у рідній землі. Вітрук Степан Зіновійович народився 9 січня 1982 року у селищі Журавно. Тут він зростав, відвідував місцеву школу. Після закінчення 9 класу вступив до Львівського технікуму легкої промисловості, де здобув спеціальність механік швейних машин. Успішно закінчивши навчання, влаштувався на роботу у швейну майстерню у рідному селищі. У 2002 році пройшов строкову військову службу у Чернівцях. Згодом переїхав до Львова, де протягом кількох років працював у сфері ремонтних робіт, здобувши повагу за працьовитість і майстерність. Одружився, народилося двоє діток – син Марко і донечка Яна. 7 березня 2025 року Степан Вітрук був мобілізований до лав Збройних сил України. Військову службу проходив у військовій частині А-47-65. Досвідчений та відповідальний боєць, він виконував обов'язки командира відділення, командира машини 3-го відділення морської піхоти 1-го взводу морської піхоти 2-ї роти морської піхоти 3-го батальйону морської піхоти. З 15 жовтня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. До останнього в серцях близьких жила надія, проте наприкінці літа 26-го року надійшла трагічна звістка. Вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконуючи свій обов'язок і захисту батьківщини, відважний захисник загинув поблизу населеного пункту Балаган Донецької області. Україна втратила відданого сина, який стійко і незламно стояв на її захисті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять усім захисникам і захисницям, які віддали своє життя за Україну. У Жидачівській громаді проведено ремонт дороги загального користування місцевого значення на ділянці Деменка-Лісна, Деменка-Надістрянська. До цього залучили кошти з резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Жидачівської міської територіальної громади. Вдалося суттєво покращити стан дороги та безпеку руху, що дозволить належним чином здійснювати перевезення учнів автобусом школярик та покращити транспортний зв'язок із селом Деменка-Лісна загалом. Роботи виконано за результатами звернення міської ради до керівництва Львівської обласної військової адміністрації та департаменту дорожнього господарства ЛОВА. Рішеннями сесії Жидачівської міської ради від 9 липня і 27 серпня цього року з бюджету громади виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень субвенції обласному бюджету на ремонт автодороги на цій ділянці. Ходорівська громада розширює співпрацю у межах проєкту «Пліч-опліч – згуртовані громади». Депутати Ходорівської міської ради підтримали співпрацю із Синівською сільською територіальною громадою Роменського району Сумської області у межах національного проєкту «Пліч-опліч – згуртовані громади» і надала згоду на підписання відповідного меморандуму. Як повідомила секретар Ходорівської міської ради Марія Гавінська, це вже четверта громада, з якою Ходорівська громада налагоджує партнерські відносини. Раніше в межах проєкту громада розпочала співпрацю з Покровською селищною територіальною громадою Дніпропетровської області, Хотінською селищною територіальною громадою Сумської області та Музиківською сільською військовою адміністрацією Херсонського району Херсонської області. Ходорівська громада, як і Жидачівська, Гніздичівська і Журавненська, від початку повномасштабного вторгнення активно долучаються до гуманітарної та волонтерської допомоги. Окремим напрямом співпраці є підтримка дітей. Нова співпраця відкриває можливості для реалізації спільних цілей, обміну досвідом, залучення гуманітарної та грантової.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі гіт на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
0: Гіт на обрії.
1: Черговий еталонний приклад «Дама» від «Бурле».

0: «Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Та й ми робили вирок.

робиш. Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
0: Гід на обрії.
1: Черговий еталонний приклад – «Дама» від «Бурли».

0: Дама від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі визначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані і розхлябані, вишвирнуті раз і назавжди.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Club.
1: Heroin Slum.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

can't see them, they can't see us.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.